0: boom amu abemwo boom
1: then so eba ne sa
0: okuku odrufo ne de ogye ne mfomso otum na opache ewo buo ene ani di kwanso esua ne ema bebre na ye kuku ye nemu mesre metiefo ene mechita afo se de ba ye mama mabemwo amu na mokoso a eta mechie tesense sai bebre na na abemwo ye pem kuye nemu a ye bobre midin ene DJKA midase se wo time mechie.